nggak undang nih tuin-tuin. Iya, nih lampa-lampa, tapi wara kan dari wara gande dulu kan kayak Honda gitu kan. Sebelum nih enak Honda, nih enak boy-boy, wak aku sadar motor kah? Nanti kecil doman, wak Honda.